koji se zove Queen, to je Bohemian Rhapsody. Neki su govorili nikad neće puštena biti na radiju zato jer je preduga, a eto ga, bili su u krivu. Bohemian Rhapsody za Dobro jutro svima, ostani uz nas.

0: The Bastards,
1: Luda zbog tebe.
2: Radio Lošinj, tvoj radio.
0: Spot sniman u New Yorku, davnih godina izašla, 2003. stvar, prvo na albumu Chronological, pa onda i na još jednom reizdanju prije, ja mislim, već 5 godina, ako je prošlo, 6 gotovo. Da, da, a eto ga, dosta smo razgovarali ovog jutra i mic po mic, lijevo, desno, gore, dole. Došlo nam je 10 sati i 51 minuta, što znači da smo pri kraju našeg jutrošnjeg druženja. Hvala vam na pažnji i ovoga jutra. Ponovo smo zajedno u jutarnjem šovu u petak od 7 do 11 jutro na Lošinju uz Karla Hoffmana. Sad sam prvo najavio Igora, pa sam vidio i Fredija. Ja ću vam sad ostaviti jedan Kinder Surprise, da vas iznenadi u 11 sati za malo šoldi emisije. Pripremite nešto što vam odgovara za baciti ili za pokloniti ili oglasiti, prodati. Sve to možete na jednom mjestu na 231-552 ili 099-30-30-800 poslati poruku, poslati sliku bilo kojeg artikla kojeg se želite riješiti za neke šolde i to je ti to. Meni je bilo jako drago ovog jutra, do novih jutara. Lijepi pozdrav iz studija i režije, ostani uz nas i dalje. Za kraj ćemo malo Gibonija i malo Olivera. Čudo, neviđeno. Laku noć Luigi, laku noć Bepina, bit ćemo zadnja pjesma, a sad ti ostani uz nas. Bok, bok!

Vjerujem da znate sistem, znate kako emisija funkcionira, dakle idućih 15 minuta naš telefon otvoren je za vas i za vaše oglase. Pa ukoliko imate oglas, evo prilike da se javite i zarecitirate nam u eter, ljudi će čuti, ima i repriza danas u popodnevnim satima, a i mi čuvamo na papiru zapisan oglas ukoliko nas netko nazove i pita broj telefona nekog oglasa kojeg evo nije stigao zapisati broj. A broj telefona je 231-552.

Ako ste se možda kasnije uključili u naš program, evo emisiji smo za Malo šoldi, za sada danas nijedan poziv, ukoliko evo imate nešto za oglasiti, da kupujete, prodajete, iznajmljujete, unajmljujete, poklanjate, tražite nešto itd. itd. Požurite, s vama smo u emisiji sa otvorenim telefonom još otprilike 2-3 minute, ponovit ću i broj 231-552.

Vjerujem da znate sistem, znate kako emisija funkcionira, dakle idućih 15 minuta naš telefon otvoren je za vas i za vaše oglase. Pa ukoliko imate oglas, evo prilike da se javite, izrecitirate nam u eter, ljudi će čuti, ima i repriza danas u popodnevnim satima, a i mi čuvamo na papiru zapisan oglas ukoliko nas netko nazove i pita broj telefona nekog oglasa koji evo nije stigao zapisati broj. A broj telefona je 231-552.

ste se možda kasnije uključili u naš program, evo emisiji smo za Malo Šoldi za sada, danas nijedan poziv, ukoliko evo imate nešto za oglasiti, da kupujete, prodajete, iznajmljujete, unajmljujete, poklanjate, tražite nešto itd. Požurite, s vama smo u emisiji sa otvorenim telefonom još otprilike 2-3 minute, ponovit ću i broj 231-552.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Hvala lijepa.
1: Hoće mi dobra pisma.
0: Neće je dobra.
2: Slušaš Radio Lošinj.

se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.